fine gjenoppstår. Og alle vinder varsler vår. Jeg drømte om en annen dag.

0: jeg kjøpe egen billett.
1: Ja, men du på togtur i hvert fall.
0: Det jeg.
1: Ja.
0: Og det var...
1: Mm. Og nu sitter du på kafé, sa du, i Gamlebyen i Lviv?
0: Ja, det er sammen med mange ungdommer.
1: Ja. Ja. Og hvor fortsetter eventyret, for nu skal du ut av Ukraina?
0: Ja, jeg skal ut i morgen. Jeg skal ha en overnatting til her i Lviv, og så reiser jeg i morgen, og da reiser jeg over grensa til Polen, har jeg tenkt, men jeg har ikke helt bestemt hvor i Polen, men da begynner, da kan jeg begynne på interrail-opplegget mitt.
1: Ja, akkurat. Men du, hvordan gjør du det? Har du, du vet jo helt hvor du skal, sier du, og det betyr at du har ikke bestilt noe mye overnatting og sånt, da?
0: Nei, da. Og jeg sa tidligere at neste gang jeg skulle på interrail, så skulle jeg ha litt mer bestemt opplegg på hvor jeg skulle hen, og i det hele tatt bestille hoteller og sånt på forhånd. Men så har jeg ikke gjort det, og nå er jeg veldig glad for at jeg ikke gjorde det.
1: Ja.
0: Nå er jeg veldig fri til å kunne velge akkurat det jeg vil for å reise videre.
1: Fantastisk. Du har drømt om å ut på togtur i Europa siden du var i 20-årsalderen, og så måtte du liksom bli 82 da, før det skjedde første gang. Men da tok du jo helt av til tredje turen i år.
0: Nei, ja, det ikke den tredje år, det var to turer i fjor, og ja, sånn dette den tredje turen.
1: Ja, sånn ja. Ok, da ser vi på ett år eller ett og et halvt, men to, ett og et halvt.
0: Ja.
1: Men du har blitt glad i det, og du liker å være fri som føggeren, og ikke bestemme så mye på forhånd da.
0: Ja da. Mm. Så jeg hadde jo håpet at jeg skulle få noen i tale her, få snakke med noen, men du vet, språket er en sterk hindring. Det er de færreste som... Jeg snakker engelsk da må jeg nok over på den yngre garde.
1: Ja, det...
0: Mm. Jeg passerte en god gammel dame her i stad som var sånn tigger. Så jeg ga henne 20 rynma.
1: Ok.
0: Rynja.
1: Ja.
0: Omtrent 5 norske kroner. Og så prøvde jeg å slå en prat med henne da, men... hun forstod ikke noe av det jeg sa, og jeg forstod ikke noe av det hun sa, men hun var noe glad og fornøyd med virka sånn.
1: Ja, akkurat.
0: Ja.
1: Men du, Kjell Tore Karlsen, jeg må jo ønske deg god tur videre da, til Polen i første omgang. Hvor i Polen er det du drar i morgen da?
0: Nei, det er det ikke. Jeg har ikke bestemt meg. Så jeg må se litt mer på kartet nå i kveld.
1: Ja, i hvert fall riktig god tur videre, så kan jo hende vi snakkes igjen da til neste uke, kanskje?
0: Ja, kanskje.
1: Ja, litt, synes det litt artig å høre hvor eventyret bringer deg hen, vet du.
0: Ja, skjønner det.
1: Ja.
0: Nei, men takk for at jeg fikk være med på NRK. Det er kanskje noen hjemme som hører det, tror jeg, som jeg ikke har sendt melding til.
1: Nei.
0: Også, nå vet jeg hvor jeg er.
1: Det er akkurat det. Ja, det er jo ikke sikkert at alle er like glad for at du farter rundt helt alene på eventyr og uten å bestemme noe på forhånd.
0: Nei, jeg har noen barn som var meget skeptiske til at jeg skulle reise til Lviv.
1: Ja.
0: Så jeg hadde noen telefoner på toget fra Ørskerod til Lviv.
1: Ja.
0: Ja da.
1: Foreløpig har det gått veldig bra.
0: Mm, ja da.
1: Det kan vi se. Yes. Takk for praten, Kjell Tore Karlsen.
0: Ja, det hadde gått.
1: Ha det. Hei.

tror visst hun er meibror i dag. Nei, sjå, mor, nei, sjå, der kjem sola. Hun er ikke sommervarm nå. Men sjå, mor, så vensom det lyser.

med Ricky Nelson til Jostein. Bibi på Tøyen hører på jukebox mens hun finner fram vinterjakker. Det jo sesong for det nå, skriver Bibi. Og jeg kom på en sang som mor sang for meg da jeg var liten, og den vil jeg gjerne høre igjen. Det Sov, dukke Lise.

skikkelig svunget på den låten her til Shirley Bassey, Kiss Me, Honey, Honey, Kiss Me. For der hørte du Bjørn Afzelius med Til min kjære, og så var det Ny Liv, ikke spør for der. Kanskje det hadde fristet og tatt en liten dans på kjøkkenet, men så var det de kneene da.

0: og jeg tror jeg kan være en god kamerat.
1: Det sang Bjørn Eidsvåg, låta heter Far. For der så var det Fleetwood Mac med Dreams, og så var det Håkon Banken på flisa. Nå så skal vi ut til sjøs, eller i hvert fall det ligger et skip der ute under Sølvmånen, og det skipet som et spøkelsesskip. Det ligger der nesten en hel uke og venter på at vinden skal blåse, men nå er hun på vei, og ja, han som fange, han kommer ikke med. Sjømann, kan du ta meg med, synger Kristi Børge.

Du har kanskje en bil du også som du husker spesielt godt fra sommerferien. Selv så kan jeg erindre en brun Sunbeam fra 70-tallet. Dette var sommeren i den gule kadetten med Henning Kvitnes. For der så var det Svenny Huskvartett med en Østerdøl, og så var det Helene Bøksle, for dermed jeg hadde hele været. Drømmer du om å kunne spille piano, eller kanskje du knallgod på det? Det i alle fall han her, Michel Legrand.

Det var søskenparet Richard og Karen Carpenter, Top of the World, og den hørte du I Nonstop I NRK P1+. Velkommen til deg, og nå skal det bli en time med den herlige og varierte P1+-musikken. Jeg kan by på ja, både smil, kråke og en neve jord. Her Paul Flåte.

hvil i fred. Andre er ikke Rosenberg i dag. Men så har man hver normale stadig. Om de store, så får det til. Ja, vi så stod at bergeste ø ikke kunne erstattes. Men gjerne vi klarer oss uten skipsreidere. Men aldri uten en fordel. Var det ikke en farodi?

Hallo, og da er det Sanja Hauseringe. Jeg kunne tenkt på å høre til Karl Jularbo. Han har en vals, det heter Grensvalsen. Så takk for et fint program.

vals etter Karlfant nummer 1, kutt nummer 1 på side 2 på denne LP-en da. Så kan vi jo ta en til, og da tror jeg vi skal bare ta kutt nummer 2, drift i sala som en polka da, som en Oddvar har komponert.

Denne stemmen tilhører Pia Pilgren. Sammen med sitt band så sang hun Du sa. Og så det Gro Anita da. Det betyr musikk fra kontrast. Jeg vil leve livet.

Mississippi og vikingarna. Tenk deg da, så mye musikk som vikingarna har kommet med, som har gledet så mange folk. Det samme gjelder Kikki Danielsson, hun har gledet mange, hun også.

mot nye mål og Britannia. Det er jo mange som har bursdag i dag også. Gratulerer med dagen, sier jeg til en av på Dansefot sine faste lyttere, som heter Rune. Du har jo bursdag i dag denne onsdagen.

0: Så gratulerer med dagen, den er din.
1: Gratulerer med dagen, den er din, og gratulerer med dagen til alle dere andre som også har bursdag denne onsdagen.

0: Og stemmen til Anne Nørstig. Nå til bandet som heter Headings, om vi tar en dag I sender.
1: Jeg kan se deg tvivla på alt det som jeg har sagt.

0: elsker med meg.
1: Snella frøken du, men så svara på
0: et SOS i natten. Kom, elsker med meg.
1: Et SOS i natten.
0: Kom, elsker med meg.
2: Frøken Ur heter denne Fernandos-låten. Mens Trond Eriks drar oss med videre i denne som heter Sommervenn.

Det det samme hvor jeg drar, sang Espen Hagen Olsen. Kveldens tre ønskelåter, dem ligger klar før vi skal spille dem. Så skal jeg slippe den PK, hvor enn jeg går.

går alene Picasso. Og tusen takk til deg for at du valgte å slå følge med meg denne onsdags kveld. Nå kan du jo nynne eller synge med på disse tonene, så får du fortsatt ha en flott onsdags kveld. Så får du ha det riktig godt da.

koma hemmat fra ei lang og slitsom reis, da du følte at du bare var en fugl underveis. Det godt å lande kjærlig en famn når du kjem att og slippe